En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

lekker af te gaan. Kom ons lees volgend Hebreërs 12 vanaf vers 4. En die opskrif is: die Here tug die wat hy lief het. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat het vir julle stryd om lewe en dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet het nie gering ag as die Here jou tug nie, en moet nie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Die Hebreërs skrywer kom verduidelik aan ons in hierdie paragraaf dat gelowiges daar bedag moet wees dat swaarkry baie keer 'n manier is waarop God ons teregwys. God gebruik dan swaarkry om jou te laat besef dat jy op die verkeerde pad is. Die skrywer sê dat die Here die tug wat hy lief het, en dat het dus vir die gelowige 'n bewys is dat God hulle as sy kinders aangeneem het. 'N gelowige moet dus tug as God se opvoeding beskou. Iemand wat 'n goeie ouer is en sy kind regtig lief het, sal sy kind nie toelaat om haar ongestoord op 'n afgrond af te stuur nie. 'N goeie ouer sal praat, en as dit moet, hard praat en selfs tug. Die ouer doen dit net om een rede, namelijk omdat hy sy kind lief het. Net so sal God ook nie toelaat dat jy aanhou met 'n praktyk of 'n oortuiging wat jy op die lang termyn kwaad sal aandoen nie. Hy sal iets doen om jy op die pad terug te bring en jy oot laat oopgaan, sodat jy verkeerdheid daarvan kan besef. As 'n mens dit so sien, is tug eintlik 'n saak van vreugde en nie van verdriet nie. Wonderlike Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend weer eens kon hoor dat jy ons so lief het, dat jy ons baie keer op die regte pad moet terugbring. Daar waar ons afdwaal, kom jy en jy kom wys vir ons dat ons by die verkeerde pad is, dat ons ook kan oopgaan. Kom tug hier ons. Ag Here, ons kan maar net bid, wees ons genadig, werk sag met ons Here, want ons is maar net mense. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môreoggend weer. Ek sien venster

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre aan ieder en elk reg oor die wêreld. Welkom by Gaan Groot Radio. My naam is André en julle is vir die volgende uur met my opgeskep. Nou toe, het julle lekker geslaap, vakansiedag geniet, was lekker, ne? Ja, gisteravond sit ek daar in Sint Helena Baai op die voorstoep van vriende. En ek kyk so uit oor die see en ek sien die bootjies so lê en alles is so rustig. Bietjie koel geraak, maar het was so rustig daar van bo van die kop af, dat ek uitkyk oor die see. Was heerlik, dit was nou die regte manier om 'n vakansiedag mee af te sluit. Nou maar kom, ons gaan, ons kry eens bietjie lyf jong, ons kry eens bietjie lyf, kom, wat ons wakker word.

Dat sê. Ek dink baie van die manne van vandag was maar boys van die suburbs destyds. Ja, op jou bike om jou leer baie en ras in die straat. Lekker man, dit was daai tyd gewees.

Dat is hy. Môre aan het jy lekker geslaap? Nou toe. Of jy klinkie jou wakker gehou van nag. Ja, haar agterklink kind. Nou ja. En die tyd het op so vinnig, jy weet. En my rekenaar se horlosie het gaan staan vir 'n hele paar minute. Nigter, jy weet hoekom. Ek dink as die koue wat so in hom intrek, het ek nie lus gehad vir tik tik tik tik nie. Nou is ek so 'n minuut of wat uit, so ek dink dit is nou so 'n minuut voor 'n half, as ek reg is. Nou ja, 'n nommerkie wat ek graag, baie graag wil speel. En ja, David Fury.

Het jy nou sommer julle cardio oefening ook gedoen? Lekker geritme, hande geklap en armpies geswaai? Asseblief, dis nodig, né? Nee. Nou ja, Helene Bester is, behalwe nou so 'n paar anderkies ook, is van my groot gunsteling sangeresse in Suid-Afrika. Regtig waar. En ek kan vir ure na haar sit en luister. En sy het dit net vir my. Sy doen dit vir my, dat ek het so stel. Hierdie een is eenetjie van haar, iemand om vast te hou. En ek dink dit is 'n pragtige nommerkie.

Nou sê Jimmy sê dit 'n bietjie later ingeskakel. Hy het nie syn gehad nie. Nou het hy syn. Syn. Hy kan nou lekker luister. Charlotte, hallo jy. Hoe lekker daar in jou supermark? Gaan het goed? Ek is seker daarvan. Nou ja, Annette, moet nie my nosus praat nie. Nou goed, sommer 'n bietjie vir jou.

Dit bly maar een van die mooies vir my ook, né? Mooi nommerkie van Bless Bridges gewees daarso. Ek is so bly die weer is nou al daar by julle al bietjie beter al. En ek dink Bloemfontein se sneeukie wat geval het daarso is besig om te smelt. En dit gaan ook 'n lekker dag wees. Die sonnetjie skyn mos oral. Ja, vandag skyn die son. En die son skyn vir almal. Regtig. Almal. Volgende nommerkie. Laat my so dink aan jou. Ja, aan jou. Jy stap mos so met 'n wip in jou stap. En dan voel jy goed. Selfvertroue. Vol selfvertroue. Goed oor jouself. Dit is belangrik.

Daar sê my tydjie is amper om by julle. Ek moet begin 'n groet en ek ken nie al die name nie, maar ek weet Evert, Charlotte, Jimmy, Renee, Nita. Ag, en as net te veel, ek gaan nie almal nou noem nie. Julle moet almal 'n wonderlike lekker dag hê. Wees geseënd julle en bly ingeskakel op die gang groet. Mag gou voor ek gaan, laat weet vir my wat julle gedink van die debietprogram gisteraand van Mandy. Sê wat bietjie op haar sene wees. En want ek het langs haar gesit. En ja, Mandy is 'n sprankelende mens. En sterkgees. En dan gesels sy, kyk sy so vir my met sulke groot oë dan. Wil sy toe sê ek moet dit doen, ek moet dit doen. En haar gesels natuurlik, né? Ooh, jy, sy's 'n tonic. Ek hoop julle dag geniet gisteraand. Laat weet vir my by 079-505-8450. Ek hoor graag wat julle gedink het van haar program gisteraand. Julle moet mooi bly. En die volgende nommerkie het Pieter Koen spesiaal geskryf en gesing namens my.

0: Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Ja, die 11de Augustus. Ja, lekker koelerig daar by die kant. Hier by ons in laai plek 11 grade, ons gaan op na so 20 grade toe. 'N lekker sonskyn winterdag. Ja, nee, lekker saam met ander gekuier. En ja man, ek het so ietsie spesiaal voorberei vir ons program. Maar goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Ek hoop elke mens en dier in jou huis is snoesig warm op hierdie ysige koue dag, want die koue gaan nie nonsens vat nie, vandag nie. Ja, bly warm en kry daai koppie koffie.
1: Vanus, hierdie girls gaan het die maakie met jong.
2: Nee, maar Tommy, jy kan nie alleen op die plaas bly nie.
1: Ja, maar ek het al gaan kyk na ander girls, gee wiekie wys.
2: Nou kom wys vir my, dan vat ons al bykie plaas toe.
1: Net jong, my man, net jong.

0: Goals. Gaan nie op die plaas werk nie. Dis hoekom ek nou maar vir my hierdie nooitjie kom koop het. So plan is, ons vat daar 'n bietjie plaas toe.
1: Ons doen dit.
0: Vat daar plaas toe.
2: 10:09. Ja. Jy luister saam met my Flip Harding hier op kantoortyd. En ja, ek het so 'n bietjie gaan na rondkrap in die argiewe. En ek wil jou terugvat na 'n datum 1968, ja, is omtrent in daai tyd gewees, en, 'n man kom met sy motorkie aan by die SAIK gebou, hy stop voor die gebou, parkeer sy motor daar, en hy stap met sy wit safari pak in die gange af, sigaret in die hand, en hy stap by die atelier in van die SAIK, en daar gaan sit hy op sy gekrekelde leerstoel. Nou, hy sit sy sigaret daar in die asbakkie neer, en hy skuif die mikrofoon nader, en die op die lug knoppie verskyn in die ligbrandlaat in die muur, wat sê, die man is nou op die lug, en hier begin sy program.

0: gegroet.
1: Ja, dit is natuurlik die stem van Vanus Rautenbach agter die mikrofoon. En hoe lekker het ons saam met hom gekuier in daai jare by die SAIK. Nou, 'n pragtige treffer van Dani Pretorius, baie gewild, die brakke van Terfontein.

0: Ja, pragtig. Vat ons daar 'n bietjie terug in tyd. Ek hoop julle het dit geniet, mense. Dit is lekker gewees om te gaan krap in die argiewe. Ja, Vanus Rautenbach op sy beste. Ja.
1: Van Groot Radio, Internet Radio met

Ja, Christo het vir my laat weet dat Renault vanaf 1 uur gister aand aan mekaar daar by hulle in Barberton. Hulle weet nie hoeveel millimeter reën hulle gekry het sover nie, maar hulle temperature is 'n 6 minimum en 'n 12 maximum. Mense in die laafveld is dit koud. En nou Rose weer het my laat weet daar van Meyerton. Dit is wit gesneeuw daar by hulle, en nou is daar 'n ysige reentjie wat val. So mense, as julle op die paaie is, wees versigtig. Charlotte sê ook daar by hulle in Pretoria, baie koud vanoggend. Nou ja, Karleen Hisselman maak ons warm, met Rosie van die Vrystaat.

Dis so is 24 minute oor 9 en hulle sê daar in die Kalahari is dit nou so koud. Die jakkalse vang nou die skape net vir die wol. Ja, maak soos in Namakwaland.

De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, is nou so 9:31 en ek vraag vir Jannie, jy wat nou so slim is, wat is kleingeld in Engels? Hy sê toe, jy dink ek is dom, ne, maar dit is young money. Vir al ons verjaarsdag maaikie vandag, baie geluk met jou verjaarsdag, mag het vir jou groot dag en een groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

0: Ja, is nou so 9:42 en ou Jimmy is so pas daar deur die Vereenings pas. Wat 'n pragtige uitsig, foto's wat hy vir ons gestuur het. Nou Jimmy moet 'n mooi ry daar se boetie. maar ja, jy's nou naby die huis. Sommer baie baie naby. Nou kom ons luister bietjie na Tolla van der Merwe en die 7 uur trein wat laat was.
1: Nou sê my broer vir my as universiteitsstudent het hy in 'n kroeg gewerk daar by Oostasietjie en na by ons Graafwater. Hy sê, sit die aand, daar is alleen in die kroeg, hier kom stap 3 manne in. Hulle sê, Jan, gooi maar daar vir ons iets, ons is nou lekker gat vol, want ons is nou gekom vir die trein, en die trein sal 6 uur hier gewees het, nou staan daar onder een oude dik man, met een zwart uniform aan, met een zwart kep, met so'n silver ketankie, met een horlosie seker wat hier in die sakkie hang, met 2 vlaas, so'n groene en een rooie. Ons vraag nou vir hom, wanneer kom die trein wat met 6 uur hier gewees het? Hy sê nie, die trein sal 7 uur hier wees. En ons moet nou maar hier by jou kom sit wacht, ons is nog nie, jy is lis vir die wacherij nie, maar terwijl is aan hem moet wacht, gooi maar daar iets. Sê nou, gooi hy vir hulle elke man een dop. En hy is so 6:50 toe, so na 2 dubbele brandewijn elke man, toe sleep hulle nou weer af stasie toe. Hulle kom by die stasie, nee, sê die ou oom van die kerels, lyk vir my die trein sal nou eers 8 uur hier wees. Hy sê, en die manne sê, oom, maar die spoorweg kan ons nie so maak, maar wat? Hulle is dan ook nou nie meer so ongeneem om te loop wacht, jy weet, hulle, dan neem maar wat, hulle wacht maar weer aan die andere kant, en hulle sleep nou weer terug, daar na om toe. Hy sê, hulle kom sit, hulle sê, hey man, jy weet maar soos die ou spoorweg, ons moet nou prachtig nog 'n uur hier wacht, maar gooi maar wat nog daar iets wat. Hy sê, maar, dan ek gooi vir hulle, hy sê, hy sê, by 8 uur se kant, toes die manne daar nou al lekker, toes speel hulle al daard so graas, nou nie meer voor baie moeilikheid, oor die trein wat laat is. En, hy sê, 8 uur se kant, toes sleep hulle nou weer af stasie toe. Kom by die stasie, sê die oom van die kerels, hulle het nou van my van Klaver afgevoon. Die trein is onbepaald vertraag. Julle moet nou maar daar op wacht, dan sal ek julle laat roep as die trein kom. Hy sê, hier kom die 3 manne nou weer, en hy sê, wat, hoe sê hulle nou al lach, hulle sê nou glat nie meer om te wacht, wat, hulle sê die ou keis aan neer, en hulle kom sit, en hulle vat een paar lekker dop. Later sing hulle, hulle speel domino, hulle vertel grap, wat het gaan te lekker. Hy sê, en hier so by 9:50 se kant, kom storm hier een mannetje, en hy sê, meneer, die trein het gekom. Hulle sê, nee, wat ou papa, wacht. Ons wacht nou hier aan vir hierdie ou treintje, nou kan die ou treintje weer vir ons wacht, wat. En hulle sê, wat, ons vat nog een shot, mas de baarman, vir ons loop. Trein kan nou vir ons wacht. Hy sê, en hulle vat nog een dop ook uit. Maak hulle klein geld en hulle goed by mekaar en aanslip hulle. Maar toe hulle die stasie ingaan, daar trek die trein net weg. Ou broer en hulle sê die trein achterna. Nou is maar die ou kort perronnetjes op die klein stasietjes met die antraciet en dan gaan die perronnetje miskielik van my so af. Hy sê, hy is heel voor, maar toe hy daar afgaan, toe sy voete te vinnig vir hom. En hy is onder die uit, en die ander 2 is boor om. En hulle vang aan die trein, sy laaste waar, en hulle is op, maar hy kree nie die trein gevang nie. Nou kom stap hy terug, sê my broer nou. Stof hom af, stikkend geval. Amal het nou achterna gestap om te kyk wat van die spul word. Hy kom hier by die oom aan met die uniform, die oom sê van, Boeta, nou is jy daar met die moeilikheid. Hy sê, wie is in die moeilikheid? Wie is in die moeilikheid, he? Ek is hier in die moeilikheid, he? Die 2 pille van my is in die moeilikheid. Hulle het my net stasie toe gebring.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met stijl.
0: Ja, aan die einde is dit nie die jare in jou lewe wat tel nie. Dit is die lewe in jou jare. Ja, 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
4: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met style.

So 9:51 en Evert sê vir my, vanoggend het ek en my wekker 'n ernstige meningsverskil gehad, maar hy het ongelukkig gewen. Die lang naweek is verby en gelukkig daarom net 'n kort werkweek. Sy uitdagings wat voorlê wat ons moet trotseer. Hoe dit ook al sy, wat ook al op jou te doen lysie is, geniet dit voluit. 'N Pragtige treffer van 'n paar jaar terug. Dana Neos met Ou Rypert, My Old Horse.

0: Dan sê julle, ons is live op His Vision op Gaan Groot Radio en ons heel eerste live ooit op in en om Langebaan. Ons kuier vandag bietjie saam met die Langebaan mense hier vanuit Sint Helena Baai. En ons gesels elke Dinsdag en Woensdag met Pastoor Adri. So ek gaan nou bietjie minder praat en oor gaan haar kuier gerus saam met ons.
1: Goeiemôre almal. Ja, ek wil ook sê baie welkom. Is lekker om die Langebaaners ook vandag deel te hê van ons devotion of oordenking. En ons doen dit weekliks wat ek die voorreg het om die goeie nuus en die goeie boodskap en 'n boodskap van bemoediging vir elkeen deur te gee. So van my kant af ook baie welkom aan almal en baie dankie Marilee dat julle His Vision ook nooi dat ons deel kan wees. En sommer net lekker saam kan kuier vandag. Vandag wil ek graag met julle gesels oor na wie kyk ek. En gisteraand toe ek nou so lekker in hierdie koue weer stilte tyd hou, toe val my oog op Psalm 54 vers 6 en ek wil dit graag vir julle lees. Daar staan, kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. En altyd as 'n mens kyk na 'n mens se siel, dan vertel die wetenskaplikes en die sielkundiges en almal vir ons, die siel is ons wil, ons intellek en ons emosie. Maar kom ons breek hierdie versie vandag bietjie oop vir mekaar, dat ons bietjie kan sien, want dit is so 'n kosbare vers. Eerstens begin daai skrif met die woord kyk. En dan is daar 'n komma. En gewoonlik na 'n komma is daar iets wat jou verduidelik. In hierdie geval is dit waarna kyk ons. En wat vir my so uitstaan in hierdie vers is dit sê, kyk, God is my helper. Daar staan nie, kyk, ek dink God is my helper of dit lyk vir my God gaan my help nie. Daar is 'n sekerheid, God is my helper. Dit is dit wat, met ander woorde, waarna kyk ons, as ons oë gerig is op God, waarna ons kyk, dan sal ons sien, hy is, dis nie 'n wonder nie, hy is my helper. En vandag wil ek vir julle sê, wat doen 'n helper? Marilee, wat dink jy doen 'n helper, as jy 'n definisie moet gee? Wat kom dadelik by jou?
0: Hy help.
1: Ja, hy help. Ek het hier geskryf, dit is iemand wat jou bystaan. Dit is iemand wat kennis het op sy vakgebied. So, jy gaan by iemand wat wysheid het oor 'n sekere onderwerp wat jy kan gaan raad vra wat jou help. Ek het ook hierso genoem, dit is iemand wat jou seën. Want iemand wat jou help, ek weet, dink net as jy al hierdie pakkies dra nadat jy nou lekker inkopies gedoen het by Checkers en jy dra jou amper dood en hier kom iemand en sê, kan ek help? En so dis iemand wat die pakkie vir jou ligter maak, dis iemand wat jou vorentoe bring. So kyk net mooi, God is my helper, dis iemand wat my vorentoe vat en die skrif self is besig om vir ons die definisie te gee van 'n helper, want daar staan, dit is die Here wat my ondersteun. En is dit nie wonderlik om te weet, dat daar is 'n God, wat ons so wil help nie, wat ons pakkies by ons wil neem nie, wat ons tasse vir ons wil uitpak nie, en hy is bereid om dit te kan doen nie, hy is ons helper. Nou, net so vir interessantheid, die Griekse woord vir helper, ag vir siel, is souche. En dit verwys in die Nuwe Testament na die mens of 'n menswees. Nou kyk hoe verduidelik hulle dit. Hulle sê, dit is die mens se denke, jou wil, jou gevoel, jou innerlike self, jou gedagtes, jou begeertes, jou hart, jou hele wese. Nou kom ons breek hierdie vers nou nog verder op, want hy sê, God help my met iets spesifieks. Dit is die Here wat my siel ondersteun. So ons het nou net gehoor, wat is die mens se siel? So God help ons met ons hele mens wees. Is dit nie wonderlik, ons gedagtes, ons gevoelens, ons begeertes, wat ook al ons nodig het as mense, wat hy ons mee ondersteun en help. is dit nie 'n wonderlike troos en gedagte vir ons nie? En weet julle wat? Ek wil vra vandag vir elke luisteraar, ervaar jy God as jou helper? Kan jy ook sê, kyk, God is my helper? Want iewers te kyk ons na iets. En ek en jy het net voor hierdie oordenking gepraat van mense wat voorbeelde gehad het van, sê nou maar, 'n slegte ouer of 'n slegte omstandighede, maar het gekies om te kyk en die Here se pad te volg en waar die ander persoon onder dieselfde dak groot word en kyk en kies om dieselfde pad te volg. So ons kyk en dit wat ons raak sien en dit wat ons aanneem is baie belangrik, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. En dis soos die versie wat ek julle aan wil herinner, dat ons moet ons hart bo alle dinge bewaar, want daaruit kom die oorsprong van die lewe. En dit is ons siel, ons dimensie van dink en hoe ons voel, hoe ons reageer oor goed. En weet julle wat? Ons almal is skuldig. Ons almal kan soms oorreageer. Ons almal kan soms kwaad voel, of jy sukkel om te vergewe. Ons almal was al op daai pad. Maar hierdie vers sê, kyk, ek is jou helper. En daarom wil ek julle vandag net herinner dat in jou situasie, in die situasie waar jou emosies en jou denke wegkyk van Jesus, is wanneer ons die foute maak. Maar daar is 'n helper. Daar is 'n God wat vir jou kan help en vir jou kan sê, ek ondersteun jou in hierdie situasie. As jou antwoord sê, nee, ek kyk nie na God nie. As jy kan eerlik wees, dat jy voel dat jy het nie 'n helper nie. Jy is alleen. Jy moet hierdie goed op jou eie doen. Dan wil ek vandag vra, waarna kyk jy? Kyk jy na die Here self? Kyk jy na hierdie God wat jou helper is? Of kyk jy na jou eie krag, jou eie omstandighede? Want ons kan dit so maklik doen. Dit is soos hierdie berg voor ons en die Here kom en hy sê, hy maak hy pad gelyk. Hy help ons in die valleie en op die bergtoppe, selfs in ons vreugdes, wanneer ons so maklik kan vergeet. So, ek wil vandag vir julle net getuig uit my eie lewe. Weet julle, die dag wat ek nie gekyk het na God as my helper nie, was dit altyd 'n gemors. Daar's altyd seer. Daar's altyd 'n mate van berou. Daar's altyd iets wat moet reggestel word. Maar met God, as ek kyk na hom as my helper, as ek my situasie oorgee, en ek wil julle herinner aan die vers in Psalm 55 vers 23 wat sê, werp jou sorg. Die een vertaling sê, werp jou bekommernisse op die Here. Hy sal jou onderhou. Hy sal jou help. Hy sal jou helper wees en daai ondersteuning gee. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie, want u sê die wat op u vertrou, sal u help. En daarom wil ek julle bemoedig vandag, hardop na die Here toe, dat hy julle help. Want hy sê hy sal so 'n persoon nie laat wankel nie. Ek weet nie wat daar vandag in jou lewe gebeur nie. Ek weet nie wat het laas week gebeur nie. Miskien vandag, toe jy opstaan, miskien 'n WhatsApp wat jou ontstel, miskien 'n vriend wat jou teleerstel, miskien sukkel jy om iemand te vergewe, miskien laat jy jou oor aan bitterheid, of selfdood. Daar is soveel mense wat hulle gedagtes so op hulle self gerig is, dat hulle sien nie meer kans vir die lewe nie, want hulle besef nie, daar is 'n helper nie, Marlie. So ek wil vandag vir jou sê, kyk na die regte plek. Kyk, God is my helper. Dis nie 'n miskien nie. Dit is 'n daadwerklike waarheid. Hy is jou helper. En dan sê hy, ek sal jou siel ondersteun. Is dit nie 'n wonderlike, kosbare troost vir ons nie? En ek wil vandag vir julle vra, ons dink baie keer as ons harte vir die Here gegee het, nou kan ons in die boot klim En ons gaan heerlik vaar na die ander kant toe. En dan kom die storm. Maar die Here is daar by al die seisoene. Hy help jou in elke seisoen. En vir die wat in 'n storm is en nog nooit gesê het, Here, ek erken U as my helper nie. Hy is jou verlosser vandag. Hy wil jou help. Hy wil jou lewe vir jou uitsorteer. Werp dit, jou sonde, jou bekommernisse, dit waarmee jy sukkel vandag, jou verhoudinge, jou vriendskappe, jou kinders. Ek kan 'n lang lys opnoem. Sit jy daarin waarmee die Here vandag vir jou sê, kyk, bring hierdie ding, werp dit op my. Ek is jou helper. Ek sal jou siel ondersteun. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons 'n helper het. 'N ware helper, 'n man, Here. Soos U skrif sê, wat vir ons intree met versigtinge. Here, U bid vir ons. U ondersteun ons met soveel liefde dat dit die beste uitkoms vir ons kan hê. Dankie Here dat U ons menswees in U hande hou. Here, ons maak so foute. Here, ons sê baie keer die verkeerde goed. Ons tree verkeerd op, ons dink negatief. En dan kom jy en jy sê, ek is jou helper. Ek sal jou siel ondersteun. En daarom kom ons vandag, Here, en ons erken U. Ons wil kyk, Here, en ons wil ook aan getuig en sê, U is ons helper vandag. In Jesus naam, amen.
0: Amen.
1: Dankie julle, al die in en om die Weskus kykers, die Gaan Groot Radio, Langebaan en His Vision familie. Dis vir my altyd 'n voorreg. Asseblief kom besoek ons as julle hier naby Sint Helena is. His Vision Kerk het 2 dienste in Afrikaans, 7:30. Ek jok 8:30, 8:30 op 'n Sondagoggend en 10:00 is ons Engelse diens en ons het ook 'n kinderkerk, Lighthouse Kids. En ja, kom geniet dit, kom sing saam. Ons is tans besig met 'n openbaring waar ons 'n wonderlike tyd al gehad het in die woord en baie openbaringe. En so kom kyk en kom stel jouself voor, kom sê hallo as jy aankom en wees geseend en onthou, die Here is jou helper. Amen.
0: Ons sê dankie, Audrey.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike

besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkete sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak in en om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

julle, daar word gepraat van warm patats en die son wat skyn en daai liedjie en dis nie 'n geval wat ons nou het hier in die Weskaap. Die hele Weskaap nie. Dit is my maal by daar in Wellington, sy sê die berge lê spierwit van die sneeu. Ek het nogal heel geglo in myself en gesê, maar dis mos nou Augustus, dit gaan nou 'n bietjie warmer raak met my jongste se verjaarsdag en dit was natuurlik nie die geval nie. Die Kaap was koud die naweek. Die Weskus was koud die naweek. Ek dink die Weskus was kouer as die Kaap. Hulle wel die Kaap nou die sneeu kry, so hulle gaan nou lekker afkoel. Dit is koud, maar ek glo hierdie is ons laaste lekker koue front voordat die son begin skyn. Die son skyn eintlik vandag. Dit reën darm nie meer nie, maar dis baie koud. Ek het gedink ons pak ons winterklere weg en toe is dit nou nie die geval nie. Ons gaan nou weer 'n bietjie met Anita gesels oor die herontdek haar projek waarmee ons besig is. Daar is reeds 'n kompetisie geloods op ons blad vir 'n voucher van Kalm. So julle kan gaan loer daar, die kompetisie sluit. Skielik, die kompetisie sluit môre of Woensdag, dink ek, Woensdagoggend. So gaan skryf in. Ons gaan vandag weer nog 'n kompetisie loods, maar ek sal dit vir Anita los om vir julle verder te vertel van.

Elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van wit lig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat wil besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Okay, ons is live. Ons is live reg oor Suid-Afrika. Ons is op In en Om Swartland, In en Om Moederstad, In en Om Weskus, In en Om Langebaan, In en Om Suid-Afrika en gaan groot radio. En ek het nou op die radio vir die mense gesê, ouma sit weer hier langs my, want sy is weer lus om te gee. So sy gaan vir ons nou verder vertel van haar herontdek, haar projek waarmee sy besig is.
1: Hallo Marley, baie dankie kykers en luisteraars. Ons waardeer regtig dat julle tyd afstaan om na my storie te luister volgens.
0: En ons kry koud. Dis koud.
1: Dit is koud hier in die Weskus, maar ek hoor dat môre 'n fenominale warm dag gaan wees. So, ons sien uit na die hitte, maar ons het regtig gedink hier in die Weskus gaan ons reën kry en nog 'n bietjie sneeu, want ons het dit nodig om ons weer die somer te dra. Maar wat die Vader ook al bepaal, daarmee sal ons tevrede wees. Julle herontdek haar. Dis vroue maand. Ek het gister of sondag in die kerk het iemand gesê, hulle het besluit om vir ons een dag te gee. En hier in Suid-Afrika vat ons nie noos is nie, toe vat ons die hele maand. So ons is besig met vroue maand. Ek hoop julle het die vroue naweek geniet, wat verby is.
0: Lange naweek.
1: En ek wil graag weer met julle kom praat oor herontdek haar. Ons het 'n projek wat die gelukkige wenner gaan die 16de September by Seabreeze Spa haar hele make-over gedoen.
0: Kop tot toon.
1: Kop tot toon, letterlik hoor, letterlik. En ons het geweldig baie besighede gekry wat al reeds opgeteken het om hierdie moontlik te maak vir een persoon wat julle gaan nomineer om hierdie prys te wen.
0: En daar is al nominasies ook, die mense was vinnig op ons. Ons vanoggend die e-pos oopmaak, toe sit die nominasies al.
1: Fantasties. Ons het verlede week so vlugtig met julle gesels oor ons planne en soos julle hoor het maar ek gesê party mense het die yster gesmee terwyl hy warm is. Nou ja, kom ek sê vir julle, herontdek haar. Ons as vroue, manne, ek praat nou spesifiek met vroue, ons sal eendag, julle skuis vir hierdie dingetjie voor my gesig. Ons sal eendag vir die manne ook iets doen. Herontdek hom.
0: Maar die manne moet luister want hulle moet hulle vrouens inskryf.
1: Manne en kinders, oumas en oupas, vriendinne, kennisse, kollegas, julle moet julle mense inskryf. Kom, ons begin so. Vroue het die geneigtheid om altyd ander mense, vir al haar eie geliefdes en mense wat vir haar belangrik is, elke naam wat op haar hart geskryf is, hulle het die geneigtheid om daai mense voor hulle self te sit. En ons as vroue het 'n baie, baie belangrike funksie hier op aarde. Ons is nie net hier om ons kinders groot te maak nie. Dit is seker een van ons grootste pligte, maar ons is hier om ons manne te dien en nie onderdruk te word deur hulle nie, maar hulle met ons liefde te dien. Ons is hier om na onsself te kyk, want soos in die vliegtuig, as jy nie eerste jou suurstofmasker opsit nie, kan jy nie met help nie. So ons moet eers na onsself kyk. Wat gebeur dan in ons lewens? As die salarisse inkom of wat ook al, gaan dit eers na die kinders toe, eers na die huis toe, en dan trek ons partykeer so aan die kortste end. Want party van ons wil so graag ons naslaat doen. En ek het my naslaat doen die naweek. Baie dankie Seabreeze Spa. Julle het vir my bederf, Francesca. Dit was 'n wonderlike bederf. Baie dankie. Maar dan laat ons na om hierdie goeders te doen. Ons kleer nie ons hare nie. Ons koop nie vir ons eie R25 lipstiffie by die Pakistaniese se winkel nie. Ons doen net nie hierdie goed nie, want dit is wat ons is. Ons liefde gaan uit buite toe. Dit vloei. Nou herontdek haar het ons hierdie projek bymekaar gesit saam met ander besighede sodat een persoon die vreugde kan hê van om haarself weer 'n bietjie mooi te maak. Nie dat jy nie mooi is nie. Ons is natuurlik is ons mooi, maar partykeer wil ons ietsie ekstra
2: baie. Ons mooi voel, ja.
1: So Seabreeze Spa gee vir ons 'n facial, 'n mani en pedi en gaan ons naels doen, gaan vir ons lashes opsit. So Seabreeze Spa gee vir ons 'n facial, 'n mani en pedi en gaan ons naels doen, gaan vir ons lashes opsit. Verblyf wil skenk. So ons is besig om te kyk watter mense gaan nou op die einde deurtrek. So Nay van Soil and Sou hier in De Palm gaan vir jou 'n fenominale blommeryker gee. In en om, ja ons, ons manne gaan vir jou 'n fotoshoot gee. Hulle gaan die hele ding dokumenteer en jy gaan toegang hê tot dit om dit vir mense te wys. Dan Cornel Kriel, ons voorkomskonsultant van Langebaan. Julle gaan kyk na haar Facebook blad Cornel Kriel. Daai vrou weet verseker wat sy doen. Sy is die Ubella van die Weskus. Ja. Dit kan ek vir julle sê, gaan kyk.
2: Ons eie Ubella.
1: Ja. Sy gaan dan vir jou 'n gratis sessie doen van
2: Kalle
1: en dan styl om te jou te sê wat 'n styl pas jou. So dit is nie die mense wat nou al bevestig het. Daar is nog omtrent 6 mense wat ons wag vir bevestiging voordat ons vir julle sê.
2: Ja, ons kort eers daai.
1: Ons kort daai
2: regmerkie, ja.
1: So, nou hier is die resep. Ons het af julle die resep gegee, nou is dit die metode. So maak mens. Ek dink nie een van die jonger mense weet van Esma Everard en Jan Kronje nie, maar op my gevorderde ouderdom weet ek presies van Esma Everard en Jan. Hulle het altyd hierdie ding op radio gesê. So maak mens. So jy gaan 'n briefie skryf oor die persoon wat jy wil nomineer. Sê nou maar ek wil my ma nomineer, dan skryf ek 'n kort briefie en sê hoekom wil ek my ma nomineer? Hoekom dink ek verdien sy hierdie herontdek haar? Ons het 'n paneel wat hier al die briefies gaan kyk en hulle gaan besluit watter persoon hulle dink gaan hierdie geskenk bewys kry.
2: Die briefies bly natuurlik nog steeds privaat. Dit word vir die paneel gewys, maar ons gaan nou nie op die dag vir almal jou briefie wys
1: nie. Nee, jou briefie is
2: 'n persoonlike storie, ja. Ja.
1: Daar is natuurlik 'n moontlikheid dat ek iemand kan kry of gaan kry wat hierdie briefies wat jy hulle vir ons toestemming gee in 'n boekvorm kan wees sodat mense kan sien hoekom word jy geëerhou deur die mense rondom jou. Ja. Daar is 'n moontlikheid. Dit is ook nog nie bevestig nie, maar daar is 'n moontlikheid. Marlie, die briefies word gemail. Nie by die kantoor afgegee nie. Ons het nie 'n boks hier nie.
2: Nee, ons wil regtig nie ander mense met jou briefie lees nie. So jy e-mail hom na my toe op inenomweskus@gmail.com. Niks snaakse simbooltjies behalwe die @tekentjie nie, net inenomweskus@gmail.com.
1: Julle, ek verwag ten minste 100 inskrywings. Want ons vroue is fenomenaal. Jy in die Swartland, jy in Moederstad en jy in Suid-Afrika. Daar's nie 'n rede hoekom jy nie hoef in te skryf nie, want ons kyk om die verblyf 2 of 3 aande te kry. Sodat jy dan jy kan wegbreek van waar jy woon. Jou hele bederfpak kan jy hier kom dan aanwend, jy kan besprekings maak, jou goedjies doen en
2: 'n nuwe mens terug gaan huis toe.
1: Ja, dis presies dit. Die 16de September, daai Woensdag, gaan ons dan ons wenner gaan ons dan mooi maak, aan daai goedjies doen. So as jy dan in Potchefstroom bly of in
2: Kleursdorp bly,
1: in Pretoria bly, dan moet ons reël dat jy hier kan kom. Jy gaan op jou eie finansies gaan jy hiernatoe kom, maar ons gaan dan reël dat daardie verblyf beskikbaar is vir daardie tyd. So ons trekking gaan by die einde van die maand wees, sê so op die 1ste van September, sodat jy genoeg tyd het.
2: 15 dae, ja.
1: Om daai 2 weke by die werk af te vat om Weskus toe te kom, om hierdie wonderlike geskenk in ontvangs te neem en dan so 2 of 3 dae weg te breek. Nou daai het julle dit. Ek weet nie, in die ou dae het ons gesê dat die wiele rol, dat die

0: sluit, maar ek weet nou nie van e-pos nie. Kry data.
1: Ja, koop data.
0: E-pos. As jy nie data het nie, gaan na die bure toe. Kry data. Gebruik hulle wifi en stuur jou briefie in. Nou ja, julle moet mooi loop. Dankie Marley, dit is lekker om by julle te kuier. Gaan groot radio se kykers, Andre en Jolanda, ek is seker julle is iewers op die radio. En miskien Philip ook.
1: Philip luister altyd. En oom Jimmy. Jimmy is altyd Jimmy, op die radio.
0: Skryf asseblief julle mense in, laat ons kyk.
1: Vrouens, kinders, dogters, tannies, ooms, nie ooms nie, oumas.
0: Oumas.
1: Almal.
0: Ja, nou ja, skryf in. Ons wag vir julle briewe. Mooi loop.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naples tot by Swakop, lê die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen dit in stijl.
1: Dis wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

jou in die klas gekry. Daar het my hart na jou gevry. En ek wag op jou.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op kla. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

woorde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tata.

Dis 3 minute na 8, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Die program se naam natuurlik, Laat Waai Maraai, en my naam is Hanlie van Jaarsveld. Goeienaand, baie welkom. Ek is bly om te sien, daar is hele klompie van julle wat ingeskakel is, en wat vanaand saam met my gaan kuier, ten spuite van die koue, en ten spuite van die rugby rugby televisie is, nie, is julle baie welkom, julle is baie speciaal, omdat julle gekies het, om saam met my te kuier vanavond. Ons het natuurlijk geluister en sommer afgeskop met een van Dozy, en hy sê, have you ever seen the rain? En ek vraag vir jou, het jy al ooit sulke weer beleef? Nou ja, ek hoef nie vir jou te sê nie, jy weet self, hierdie afloppe te 2 dae, gister en vandag, het ons buitengewone weer. Buitengewone koue. Ek het verlede week vir julle gesê, moenie te gerus raak nie, en ek het hoofsaaklik met myself gepraat, want kyk jy so, ek kon al die lente in die lucht voel, nie, want ons het nog nie regtig erge winter gehad nie. En ek het gesê, ek weet uit ondervinding, die winter het hierdie ding, nie, hy kom met so'n laaste sweepslag, asof hy so'n stert het, wat hy jou so verlaas mee kom klap, net voordat die regte lente kom. En daar is dit nou, ons het dit nou, dis nou precies wat daar buiten gebeur. Nou ja, as ons met mekaar gesels, kyk jy so, as ek nou met van myself moet praat, ek en Pieter, ons steek nie kop by die deur uit, as dit nie nodig is nie, want hier waar ons huisie staan, hier in Potch, huidiglik nog, is die weer regtig baie onplezierig, dis nat, en is koud, en die wind waai, en ons is net so diskant sneeuw, denk ek, maar ons is nog nie daar nie, so ons het nie die vreugde van die sneeuw nie, ons kry die rekening, soos Pieter altyd sê, elders sneeuw dit, en ons voel dit hier aan die kant, maar allemaal wat gesels, en wat bel, en wat WhatsApp, die praat oor die weer en die reën en die koue, dis waaroor ons gesels, en toe besluit ek, luister, kom ons maak vanaand sy hele program, sommer net oor hierdie weer. Ons kry dit over and done with. Ons sit dit achter ons, so dat as dit hierdie week verby is, dan kyk ons reguit lente toe, nee, dan is die winter iets van die verlede. Ok, jy saam met my, dis wat ons doen, vanavond die hele program, tot 9 uur of tot later, het hang af hoe lang my gesels aanhou, gaan ons net reën en sneeuw en koue deurwerk. Kyk, so ons gaan hom vuis en ons gaan hom beklei, en as ons klaar is, dan is ons op pad lente, toe ons spring weg, eerst een op my speellys vanavond, net so na Dozy vir ons ingespeel het, is die ene van Spoegwolf, en die naam daarvan baie gepas, Storm, want dit is wat het gebeur daar buiten, dit is wat ons hoor en sien op die sociale media en oorals, is reën en storm. So goeienaand, baie welkom, bly jy warm, ek hoop jy sommer in die bed al, het jou pyjamies aan en jy is in die bed in en daar is so lekker stomende beker koffie of Milo of iets lekkers daar langs jou as jy kan sien vir iets anders. Ek het laas week al vir jou gesê, al uit die OBS, onthou jy, ek het vir jou gesê. So dan moet jy dit nou maar doen, en hou jou oor maar van die rugby af en daar gaan het rof. Daar wil ons nie nou dadelijk kommentaar lever nie. Kom ons werk eerst hier hierdie in Spoegwolf, Storm, Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Hallo, goeienaand.

0: Thank you very much.
1: Nou ja, dit was gewees Rhythm of the Falling Rain, waarna ons geluister het daar met die tyd so precies 7:45. Nou, die datum natuurlijk vandag die 11 Augustus 2026, wanneer ons heerlijke winter beleef, soos ek vir jou gesê het, dis die een ding waar oor allemaal praat, so kom ons maak die hele program vanavond, sommer nie die ene weer en die ene storm en sneeuw, en ons werk het deur en dan is ons klaar en reg vir die lente. Programse naam natuurlijk Laat Waai Maraai, nou sal jy weet, en Laat Waai Maraai dan rik en skit ons gewoonlik so 'n bietjie, nee. Ons is nooit regtig baie rustig nie, ons is nie die rustige soort nie. Alwel, baie keer dalk, maar meeste van die tyd rik en skit. Ons maar vanaand is dit te koud, hoor. Ek gaan glad nie van jou verwag om daar onder die warm komberse uit te klim en toe kom rik en skit nie. Ons gaan net lekker muziek luister en jy gaan lekker saam met my keier tot so in die omgeving van 9 uur of dalk 'n bietjie later. Kom ons gaan kyk nou terwyl dit so 7:45 is, wat gaan die dag van môre dan nou vir ons oplewer terwyl vandag nou so erg was? Nou ja, ek moet vir jouself sê, sonder om nou my ouderdom weg te gee, maar die meeste van julle weet in elk geval hoe oud ek is, moet ek vir jou sê, dit is maklik die koudste wat ek ook al in my lewe gekry het. En soos ek vir jou gesê het, het ons nie eers kop by die deur uitgesteek, maar selfs die aanvoelbaarheidstemperatuur binne in die huis, was so dat ons maar die lugversorging aangehad het die hele dag. So die munisipaal, soos my ouma altyd gesê het, die munisipaal gaan breedsmaal die einde van die maand, as hy my rekening moet gee, maar dit was ongelooflik koud, en ek sien ook op sosiale media, baie van die mense daar sê, dit is die koudste wat hulle in hulle lewe nog gekry het. Ek meen, ons praat vandag van maximum temperature in die binneland, sekere plekke, wat hier vir een maximum 6, 7 of 8 daar rond was. Dit is regtig waar baie koud geweest, dieselfde gister ook, maar ek dink vandag was so 'n bietjie erger nog as wat het gister was. Nou kom ons gaan kyk hoe gaan die weer lyk môre. Môre natuurlijk, woensdag die 12de Augustus. Ons kyk heel eerst na jou weer waarskuwings. 'N geel vlak 2 waarskuwing is van krag vir skadelike binnelandse winde. Dit kan skade aan tydelike strukture veroorsaak, as ook sigbaarheid verminder weens stofstorms. Dit geld dele van die noordelike Weskus distrik en Witzenberg in die Weskaap, as ook plekke in die Namakwa distrik in die Noordkaap, en dit sal voortduur tot so donderdag aand. Dan is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind en golwe, en dit geld tussen Tafelbaai en Port Elfrid. En daar kan ook ontwrigting van strandaktiwiteite wees en moontlike probleme met navigasie vir kleinbote en vaartuie. Brandgevaar, uiters hoë brandgevaar toestande word verwag in dele van die Noordkaap, insluitend Kaima, Namakoi en Kammiesberg, as ook Matsikama en Bergrivier in die Weskaap. Goed, nou kom ons in, ons is klaar met die waarskuwings, ons kom nou by die voorspelling vir die verskillende provinsies. Ons begin met Gauteng, bewolk en koud met ligte geïsoleerde buie en reën oor die suidelike dele aanvanklik. Dan gaan ons na Mpumalanga, bewolk en koud met geïsoleerde buie en reën behalwe in die noordweste. Dit sal plek baie koud wees in die suide. Limpopo provinsie, bewolk en koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Lyk vir my die reën bly maar nog steeds met ons môre, nê. Noordwes, bewolk, winderig en koud tot koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Ons gaan Vrystaat toe, goeie ou Vrystaat, ligte sneeu in die oggend is daar by julle moontlik in die oostelike gedeeltes veral. Elders bewolk, winderig en koud met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Ja, die Vrystaat trek 'n bietjie swaar, hoor, is baie koud daar by hulle. Noordkaap, helder, helder, ja, dit is dalk 'n drukfout hierdie. Dis goeie weer, lyk het vir my oor die uiterste westelike dele, waar dit plek warm sal wees. Anders gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, maar bewolk in die ooste. Langs die kus waai daar 'n vars tot sterk oostelike tot 'n noordoostelike wind. Ons is by die Weskaap, weer helder, dit moet seker maar 'n mooi dag wees oor die suidelike en die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolking, koud tot koel, dit sal warm wees oor die noordwestelike dele. Langs die kus waai daar 'n vars tot 'n sterk oostelike tot 'n suidoostelike wind, met 'n sterk tot byna stormsterk noordoostelike wind langs die suidkus. Ons is by die Ooskaap, oor die westelike helfte aanvanklik bewolk oor die binneland, daarna gedeeltelik bewolk en koud. Langs die kus ligte tot matige noordoostelike winde wat teen die middag vars oos word. Oor die oostelike helfte is ligte sneeu moontlik, oor daar sneeu val nog steeds, aanvanklik oor die noordoostelike hoogliggende gebiede. Daarna bewolk en koud tot baie koud, met geïsoleerde buie en reën en verspreide buie in die ooste. Langs die kus waai daar 'n ligte tot 'n matige noordoostelike wind. En dan soos altyd laaste is ons by KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot baie koud met geïsoleerde buie en reën, maar verspreide buie in die ooste. Ligte sneeu is moontlik in plekke oor die noordwestelike hoogliggende gebiede in die oggend. Langs die kus waai daar 'n matige tot vars suidoostelike wind wat sterk in die noorde kan wees. Nou as ons kortliks kyk, 'n koue en 'n winderige wintersdag lê voor vir groot dele van die land met sneeu moontlik oor sommige hoër liggende gebiede en reën en buie veral oor die oostelike dele. Wees ook versigtig vir sterk winde en hoë brandgevaar in dele van die Noord en die Weskaap. Dis dan so opsommender gewys jou weervoorspelling vir die dag van môre die 12de Augustus. Nou dit lyk nie veel anders as wat dit vandag was nie. Hulle sê dit behoort hier teen die naweek se kant behoort die weer so 'n bietjie op te klaar en so 'n bietjie warmer te word. So ons het nog so 'n tydjie om deur te sien. Hoor, so laat ons maar bietjie vasbyt en laat ons veilig wees veral op die paaie en oral sien dat ons onsself maar lekker warm en gesond hou en maar binnenshuis bly, is dit nie regtig nodig is om uit te gaan na buite toe nie. Ek weet die ouens wat werk, die moet nou, hulle het nie 'n keuse nie, nê? Maar laat ons dit ook deur sien. Aan die ander kant hiervan dan kom die lente en die somer hopelik. Kom ons kyk of ons kan vasbyt tot daardie tyd en dan luister ons so lank heerlike musiek hier op Gaan Groot Radio, natuurlik jou internetradio met styl in die program Laat Waai Maraai saam met my Hanlie. Ek gaan probeer om die koue vir jou so 'n bietjie te verdryf. Ons doen vanaand alles wat reend en weergerig is, dit het ek reeds vir jou gesê, so die volgende op my speellys is 'n groot gunsteling, hy kom al so met jare saam met my, en dit is een van John Boucher, die naam daarvan, Kalm voor die storm. Nou ek hoop die ergste storms is al verby, ons gaan net nie so'n bietjie gesels oor die type storms en die type koue en dinge wat ons nou gekry het, net so'n bietjie inligting met jou deel, net so'n bietjie later, maar nou is het eerst John se beurt, met die tyd 22 minute na 8.

minute voor 9. Nou ja, ons kyk na die weervoorspelling, ons kyk op sosiale media, televisie, oral, en ons probeer bepaal wat gebeur daar buite. Ons het 'n baie buitengewone weerstelsel wat nie so gereeld voorkom nie wat ons nou ervaar, en mens kan nie altyd so presies onderskeid tref tussen dit wat ons daar buite sien nie. So ek het bietjie gaan opslaan en gaan kyk wat is die verskil, want nou is daar mense wat foto's plaas, dan lyk die wêreld spierwit, maar dan het dit so fyn gehaal daar, dan is dit nou nie sneeu nie. Kyk, ons almal kyk uit vir die sneeu, nê. Sal jy nou glo, laat ek nou eers myself in die rede val hierso, op my ouderdom het ek nog nooit sneeu gesien val nie. Ek het al gery waar die sneeu langs die pad lê net nadat dit geval het, maar ek het nog nooit gesien hoe val sneeu uit die lug uit nie. Nou ja, hopelik verander dit binnekort wanneer ek in die regte omgewings bly. Dalk sien ek dit ook dan. Maar so op sosiale media is daar foto's soos ek nou vir julle sê waar dit gehaal het, en dan dink ek, ek kan nie, daar sit nou sneeu, maar nee, dis nie sneeu nie. En dan is daar ander mense wat sê hulle het ysreën gehad. Dan wonder ek op die aarde nou, wat is ysreën? En dan is ander mense dan weer wat praat van, dit is by hulle kapok. Nou, wat is nou die verskil tussen hierdie? So kom ons kyk, sneeuw, kapok en ysreën, verskil in hoe die water ys vorm en hoe dit uit die lug dan val. Nou kom ons begin by sneeuw. Hulle sê, sneeuw is kristalachtige waterijs wat as sneeuwvlokkies uit die wolke val. Dis wat sneeuw is, nie kristalachtige waterijs. Ek het iewers gelees, hulle sê, een sneeuwvlokkie is seshoekig. Dis nou nie in hierdie spesifieke stikkie wat ek nou met jou deel nie, maar ek het dit iewers gelees. Een sneeuwvlokkie is seshoekig, kristalachtig waterijs, en dit val as sneeuwvlokkies uit die wolke uit. Hoe dit gevorm word, is waterdamp verander direct na ijskristalle in die wolk, waar temperature die hele tyd onder vriespunt is. So waterdamp verander in ijskristalle in daardie wolk, en die temperatuur daar die hele tyd onder vriespunt. Dis soos sneeuw gevorm word. Dan kyk ons na kapok. Nou wat is kapok? Dit is byna dieselfde as sneeuw, maar word dikwels in die volksmond gebruik om baie sagte, ligte of fyn vlokkies te beskryf. Nou hoe word kapok gevorm? Dit val gewoonlik as 'n ligte sneeuwstof wat soos kapok vesels lyk. Soms word dit dan ook as een streeksnaam gebruik, kapok dan nou nie, so dit is nie rechtig sneeuw nie, hy is fijner, dit is meer soos een stof, wat soos vesels lyk, dit is dan kapok, en hoe word dit gevorm, dit vorm, soos ek nou vir jou gesê het, soos sneeuwstof, en dit word as een streeksnaam gebruik dan, dit is nie baie duidelik hier, hoe dit gevorm word nie. Goed, dan kom ons by die gevaarlike ene, en dit is ysreën. Nou wat is ysreën? Hulle sê dis vloeibare reën wat 'n glanslaag van ys op voorwerpe vorm. Dis wat ysreën is. Dis 'n vloeibare reën wat 'n glanslaag van ys op voorwerpe vorm. Nou vra hulle, hoe word dit gevorm? Nou sê hulle, sneeuw smelt eers na water in 'n warm laar luglaag. So soos die sneeuw afkom, dan gaan dit deur 'n warm laar luglaag wat dit laat smelt, maar dit vries dan nie in die lug nie. Dit word super verkoel en dit vries dan onmiddellik sodra dit 'n koue grondoppervlak tref. So ysreën word eers gevorm wanneer daai vloeistof dan die grond tref, dan vorm hy hierdie gladde ijslaag wat bo op alles sigtbaar is dan. En dan ook, soos wat ons weet, baie gevaarlik, nie? Dit, vooral ysreën, as dit op paaie voorkom, het maak daai paaie seepglad
en uiters gevaarlik om uit te ry, om op te ry. So dit is dan die drie basiese vorms wat ons kry, wat ons nou die afgelope paar dae mee te doen het. Ons het gehoor van sneeu, ons het gehoor van kapok, alhoewel ek nou nog nie heeltemal seker is hoe dit gevorm word nie, en dan ijsreen, dis die gevaarlike ene. En ek het, die ou mense het altyd gepraat van swart reen ook, is ek nou reg, swart ijs, en dit is wat die plante ons altyd so doodmaak. So ek neem toch aan, dit is ook een vorm van ijsreen dan. So dit is wat ons na die laaste twee dae mee te doen het, en lyk vir my vir die volgende dag op wat nog steeds gaan ondervind. So laat ons warm bly en gesond bly in die tyd wat voorlê. Kom ons gaan kyk, die volgende een op my speellys is een van Chris de Burg, baie mooi ene, en dit is Snows of New York. Nou ja, ons is nie nou by New York nie, ons is sommer hier plaaslik in Suid-Afrika, maar hier sneeu dit ook plek, en wat een mooi gezicht is dit nie.

Dit was Chris de Burg met Snows of New York. Ja, dit raak so nostalgie in my en laat my terug verlang na Rina. Snaaks, ons sal seker altyd hierdie spesiale oomblik hê met spesiale musiek, wat ek weet wat sy ook baie lief voor was. Dit was een van haar gunstelinge hierdie en ook Chris de Burg met the Snows of New York. Nou ja, intussen het Pieter my reg gehelp. Wat die ryp aan betref, die ou mense het gepraat van swart ryp, dis wat die plante doodmaak, dis hoekom ons hier in die begin van die winter mos die plante wat baie gevoelig is vir die ryp toegooi mos, nee. Och, dit lyk altyd vir my so aaklig, as dit hierdie hoopies goed is wat so toegemaak is, maar mense het nie 'n keuse nie, jy moet maar toemaak of binne toe dra of op 'n stoep sit, die plante wat gevoelig is vir die ryp, en ja, dis vir al die swart ryp dan, wat die skade doen hier in die wintertyd. Nou ja, ek is seker hier is baie van die plante wat skade gaan oorhou na hierdie koue wat ons nou ondervind, maar dit is alles deel van die siklus, nee, dit is maar soos dit gaan. Nou, ons het net nou gepraat van ysreën ook en hoe gevaarlik dit is op die paaie veral. Jy weet, een mama bly altyd een mama en mense babas word nooit regtig groot nie. Nou, my twee kinders is al 42's al, en ek sit gestrand in die bad, en ek besef, ewerskielik, ek het nooit die kinders gewaarsku om vir oggend versigtig te ry nie. Nou weet jy, nou lag julle vir my, en miskien sal die papas dalk nie so goed verstaan nie, maar die mama sal weet waarvan ek nou praat. Hulle word nooit regtig groot nie, hulle is nooit van jou skoot af nie, hulle sit ons maar net in jou hart. Nou stel ek die selfoon vir oggend, vir so 5:45, sodat ek 5:45 'n boodskap kan stuur na my twee kinders en ook ons kinders en vir hulle laat weet, asseblief, wees versigtig veral vir ysreën. Kyk, laat die paaie is baie glad, want ek weet, meeste van hulle het afstande wat hulle moet ry om by die werk te kom, en nou weet jy nie of sal die kinders onthou nie, want jy weet mos hoe gaan dit in vandagse lewe. Ek weet in elk geval nie, hoe hou hierdie jong mamas en papas by met alles nie, want hulle programme die regtig weet, dit is baie, baie vol, en dit jaag van vroeg oggend laat die oor oopgaan, tot vanavond by die oor toegaan, en daar is altyd iewers waar iemand haastig moet wees, en die kinders ry haastig en vinnig, dis nou nie ons 120se aankrye hier so nie, hulle laat waai. So toe maak ek seker, en ek stuur boodskappe en sê asseblief, pas op vir ysreën, want dis vroeg in die oggend, dis nog nie so heeltemal lig nie, jy kan dit nie sien nie, die paaie is baie glad, en my seun moet lang in te ry, dis dan reguit pad, maar dis nog gevaarliker, want dan het jy mos nou kans om spoed op te tel. En dogter is in Kaapstad, so sy ry en stop en ry en stop, die verkeer is mos erg daar, maar nog steeds, pas op vir ysreën. So ja, en toe kry ek lag vir myself, want hulle laat weet toe dadelijk terug, ons is goed, ons is reg, mama, ons onthou, ons weet van die ysreën. Ok, toe besef ek, die kinders is groot, laat gaan, hulle kan vir hulle self kyk, maar in elk geval, ek maak nou 'n lang story daarvan, maar die mama sal weet waarvan ek praat. Dit laat my toe nou dink aan hierdie liedjie, dis 'n goue ouwe, dis sommer my goue ouwe vir die aand, dan nou, hy is regtig oud, en is eindelijk 'n baie hartseer ene. Eindelijk wil ek hom nou nie speel nie, maar hy is my so mooi toch in elk geval. Mooiste woorde, en dit gaan nou spesifiek oor hierdie tyd waarin ons nou is, hierdie weersomstandighede, en waaroor ons alles gesels. En dit gaan speciaal vir allemaal wat op die paaie is. Ek sien, collega Jimmy was ook vandag op die pad, ek was nie eers bewus nie. Jimmy, is jy hier voor my huis se deur amper verby, nee? Onthou, ja. So Jimmy was op die pad vandag, ek weet nie vrou lief by was nie, ek seker hulle het veilig by die huis aangekom, ons hoop en bid so, maar so is daar baie mense wat op die paaie is in hierdie tyd, en net vir allemaal van julle, waar ook al julle bestuur, wees ekstra versigtig, ons hoor nou en ons weet wat in die weer aangaan, en kyk en dink vir jouself en sommer vir die volgende persoon ook. En dan luister ons na hierdie liedjie van Tony Christie, dis my goue ouwe vir vanaand, en die naam daarvan, Drive Safely Darling, kan jy hierdie ene nog onthou, 8 minute voor 9, gaan Groot Radio, jou internet radio met style.

Nou ja, toe ek vra vir jou, kan jy my nog hoor of is jy al in droomland? Jy is natuurlik nog steeds ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl. Jy is by die program Laat Waai Marai saam met my Hanlie van Jaarsveld. En dit is gewoonlik tot 9 uur, ons is nou al so bietjie oor 9. Maar die voordeel wat ek het, wanneer ek hierdie program aanbied, is dat daar niemand na my is nie. So ek kan maar so bietjie oor my tyd gaan. Mens doen dit glad nie as jy radio doen nie, maar omdat daar niemand na my is nie, kan ek maar nog so ekstra stikkie tyd gebruik vir myself. Nou ja, kom ons gaan kyk. Ek het nog so stikkie nuus wat ek met jou wil deel. En dan gaan ek vir jou begin groet die tyd so 5 minute na 9 nou. Ons kyk nou, ons is in die weer in ons is sommer terwyl ons nou in die weer is en boontoe kyk na alles wat gebeur rondom ons en voorspellings en wat ook al. Is daar ook goeie nuus vir die sterrekykers, die ouens wat daarin 'n belangstelling het. Nou môre natuurlik se datum is die 12de Augustus 2026. Dit het ek net nou vir jou gesê, né? Nou môre beloof om 'n buitengewone dag vir sterrekykers te wees. Hulle sê binne ongeveer 24 uur sal verskeie groot ruimtegebeurtenisse plaasvind, waaronder 'n totale sonsverduistering, die hoogtepunt van die Perseïde meteorietreën en 'n 6-planeet parade. Dis onder andere waarna die ouens wat sterrekykers genoem word môre kan uitsien. Nou ja, die totale sonsverduistering, die gaan ons nou nie hier in die suidelike halfrond kan waarneem nie. Hulle sê op die 12 Augustus sal die maan tussen die aarde en die son beweeg en die son dan nou so heeltemal bedek vir waarnemers binne die smal baan van die totale verduistering. Volgens NASA sal die totale verduistering oor dele van noordelike Rusland, Groenland, IJsland, die Atlantiese Oseaan, Spanje en 'n klein gedeelte van Portugal beweeg. So dis nou die ouens wat dit gaan kan sien. Buite die baan van totale verduistering sal groot dele van die noordelike halfrond slegs 'n gedeeltelike sonsverduistering kan sien. Maar onthou, dis nou net alles in die noordelike halfrond. Soos ek gesê het, ons hier in die suidelike halfrond gaan dit nie kan sien nie. Maar dis in elk geval iets wat gebeur môre op die 12de Augustus. Dan hierdie een, ek hoop ek spreek het reg uit, 'n Perseïde meteorietreën. Nou die Perseïde sal hul hoogtepunt rondom die 12de tot die 13de Augustus bereik. Hierdie beroemde meteorietreën ontstaan wanneer die aarde deur die stof en die pynspoor beweeg wat deur komeet 109P Swift-Tuttle agtergelaat is. Dis nou een of ander komeet wat hierdie stof en pynspoor agtergelaat het. 'N besondere gunstige faktor van jaar is die nuwe maan, wat beteken dat daar min tot geen maanlig sal wees om die dobber meteore, man knoop my tong nou oor daai woord, te oorskadu nie. So dit is nou die meteorietreën dan ook wat môre en oormôre gesien kan word. En dan die laaste ding is die 6-planeetparade. Nou, omtrent dieselfde tyd sal Mercurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus oor die oggendhemel versprei verskyn. Maar dis belangrik om te onthou, dit is nie 'n letterlike fisiese belyning van die planete in die ruimte nie. Vanuit die aarde se perspektief lyk dit bloot asof die planete langs dieselfde gedeelte van die hemel gerangskik is. Nou hulle sê Uranus en Neptunus sal baie moeiliker wees om waar te neem en sal oor die algemeen optiese hulpmiddels dan nou benodig. Nou ja, wat maak die 12 Augustus so besonders? Nie omdat hierdie gebeurtenisse fisies net met mekaar verbind is nie, maar omdat 3 skouspelagtige astronomiese gebeurtenisse binne dieselfde kort tydperk plaasvind. Dit gee sterrekykers 'n buitengewoon opwindende rede om op te kyk na die hemelruim. Nou daar het jy dit as jy nou ook hou van sterrekyk. Ek weet nou nie, soos ek reeds gesê, die sonsverduistering gaan ons nie sien hierso nie, maar ek dink in elk geval gaan ons nie baie van hierdie kant waarneem nie, gesien in die
omstandighede wat ons weerstoestande is, dis maar die meeste van die tyd bewolk en het reen, dis soos die weervoorspelling maar ons maar vanmorgen ook lees, so ek weet nie wat van hierdie gaan moontlik wees nie, maar in elk geval, dit is 'n belangrike gebeurtenis vir die mense wat belangstelling het daarin en wat as sterrekijkers beskryf word. Nou ja, kom, ek gaan vir jou so'n laaste stukkie muziek inpas voordat ek vir jou gaan groet. Ons het nou baie gesels en gehoor van die sterre en die dinge wat gaan gebeur. Ons gaan luister nou na nog 'n lekker ouwe, Johnny Horton met North to Alaska en net daarna gaan ek vir jou groet.

Nou ja, al die pad terug van Alaska af hier na Suid-Afrika toe waar ons nou deur ons program gewerk het met die koue en die reën en die storm en die sneeuw en soos ek vir jou gesê, afgehandel. Ons is nou klaar daarmee, nou kyk ons vorentoe en ons wag vir die heerlike lente om te kom. Wat 'n vooruitsig. Nou ek wil vir een en elkeen van julle baie baie dankie sê wat vanaand saam met my ingeluister het en saam gekuier het aan die boodskapies wat ek gekry het. Ek waardeer een en elkeen van julle. Was lekker om te weet julle luister saam vir al die mense daar so onder die lekker warm vere komberse. Dankie dat julle ore saam met my was tot hier aan die einde van my program. Ek sit nou en dink terwyl ek na die muziek luister, in Engels is hulle sê dat dit so mooi spare thought, nee, dat ons nie vergeet om te onthou van die mense wat minder bevoorregd as ons is. Nee, ons gaan nou een heerlijke warm bad of een lekker stort neem en ons gaan in een warm bed klim in een huis wat lekker warm is en ons het lekker geëet en ons is reg vir die nacht en daar is so baie wat minder bevoorreg as ons is. Laat ons asseblief aan hulle opdink, laat ons uitreik waar ons kan, help waar ons kan en dieselfde geld natuurlijk vir ons diere, baie baie belangrik. Want as jy uitgaan buiten toe en jy kry koud, die dier wat van jou wat buiten is, die hond of die kat, as hy kan nie buiten slaap nie, hy kry net so koud soos wat jy kry. So maak plek vir die diere van jou in die huis, al is het net vir oor hierdie koude tydperk. As die somer kom, dan kan jy weer anders besluit as jy nie van diere in die huis hou nie. Maar laat ons dink aan die mense en die diere wat ook hierdie koude kan voel. Goed, ek gaan vir ons afsluit met die tekstvers en vanaand se tekstvers kom uit Deuteronomium 31 vers 8. Die Here sal voor jou uitgaan, hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie, moenie bang wees nie, moenie skrik nie. Deuteronomium 31 vers 8. My naam is Handie van Jaarsveld, ek was hier vir Gaan Groot Radio. Jou internetradio het stijl. Ek speel vir jou uit met The Storm Is Over Now. En ek wens vir jou een lieflike nagrus toe en een heerlike dag. Môre en die rest van die week, bly warm en gesond, kyk na jouself. En as het Vader se wil is, dan kuier ek volgende dinsdag aand 8 uur weer saam met jou in die program. Laat waai my raai, net hier op Gaan Groot Radio. Mooi bly en tot ziens.

0: Stop. Ons stel die bottels op die tafel en sy dien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja,
0: oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het jy gat gesien? Hy's nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Dikus van de Merwies en jy luister na die wonderlijke klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, Internet Radio, met style.
2: Sukkel jy met jou gezondheid? Wil jy jou levenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.